kwa uma Kristo. Sawa do watu zade ina media bone nyunyi. Onya minga. Na dumuni humo bo. Enya ukasibiri.